0: ますね。
1: 좋아요。
2: 상대방도동의하고있는데요。
3: 이
2: 는좋다라는뜻입니다。
1: 네、그럼따라서발음해보세요。
3: 入りましょう。この店に入りましょう。
2: 그럼다른것을상대방에게권해볼까요삿포로의관광명소시계탑에갑시다라고권해보세요시계탑은
3: 도케에다이도케에다이
2: 가다
3: 이크
2: 의마스형은
3: 이키마스이키마스
2: 입니다자말해보세요
4: 도케에다이니이키마쇼도케에다이니이키마쇼
2: 여러분이많이걸어서피곤하다고가정해보세요좀쉽시다라고말해보세요좀은
3: ちょっとちょっと
2: 쉬다
3: 休む
2: 의마스형은
3: 休みます休みます
2: 입니다자말해보세요
4: ちょっと休みましょうちょっと休みましょう
1: 잘따라하셨어요
2: 오늘의추가표현은미아가눈으로만든조각을보고한이말입니다그대로외워보세요
5: すごい!
3: すごい!
2: 는대단하다는뜻으로놀라거나감탄하거나감동했을때쓸수있는말입니다
1: 여러분도따라서발음해보세요
3: すごい!
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: すごい!ダム、見て見て!
6: あー、大きいですね。初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
6: きれいですね。みんなで写真を撮りましょう。
5: いいね。
3: トラベルガイド
1: 이어서미아의여행안내코너입니다오늘은일본굴지의관광지홋카이도를소개해드리죠
2: 홋카이도는일본의가장북쪽에위치해있는데요광대한평양에수번신비적인호수천연온천이있어서아름다운대자연을만끽하기위해많은관광객들이찾아가는데요장마가없고특히여름에는시원해서여행지로인기가많죠
1: 네예를들어어떤곳이있나요
2: 후라노의라벤더밭이인기가있어요7월에는넓은언덕전부가라벤더의보라색으로물들죠
1: 네아주예쁘겠네요
2: 네세계자연유산인시레토코에는다람쥐나여우같은많은야생동물들이대자연속에서살고있어요크루즈투어를하면고래나큰곰을볼수있을지도몰라요
1: 그래요그런데겨울철은역시추위가심하겠죠
2: 네겨울에홋카이도는눈이많이내리고아주추워요그렇지만눈축제도있고스키같은겨울스포츠를즐길수가있죠또아사히카와시에있는아사히야마동물원에서는눈위를펭귄들이나란히산책하는귀여운모습을볼수있습니다
1: 네한번꼭가보고싶은데요
2: 네홋카이도에는맛있는음식도많이있는데요여러분도꼭한번여행해보시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 如此巨大的雪雕一定很不容易吧？
1: 是啊，要先搭好脚手架，用吊车把雪堆起来，然后雕刻出大致的形状来，最后再精雕细琢。据说啊，从开始准备到制作完成，要花几个月的时间呢。
0: 真的，一定非常值得一看。重点语句，
1: 今天的重点语句是拍张照片吧。
2: 写真を撮りましょう。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句是什么意思。
3: 写真
1: 是照片，
3: 写真を撮りましょう
1: 就是拍张照片吧的意思。
0: 本课要点，
1: 向对方发出邀请时，把动词 must 形的
3: must
1: 变成
3: ましょう。
1: 以重点语句为例，拍照
3: 写真を撮る
1: 的动词是
3: 撮る，
1: 它的 must 形
3: 撮ります
1: 变成了
3: 撮りましょう。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 撮りましょう，写真を撮りましょう。
0: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
4: この店に入りましょう。
2: いいですね。
1: 来确认一下绘画的内容。
4: この店に入りましょう。
0: 进这家店吧。
3: この店
1: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入
3: 入る
1: 的目的地，
3: 入る
1: 的ます形
3: 入ります
1: 变成了
3: 入りましょう。
2: いいですね，
0: 好主意。
1: 对方也表示同意，
3: いい
1: 是好的意思。
0: 好，请跟着录音来练习一下发音。
3: 入りましょう，この店に入りましょう。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
3: 時計台。時計台。
1: 去。
3: 行く。
1: 的ます形是
3: 行きます。行きます。
1: 好，请回答。
5: 時計台に行きましょう。
1: 再来做一个练习。假设你走了很多路，已经累了，请想想看，休息一下吧，这句话该怎么说？一下是
3: ちょっと。ちょっと。
1: 休息是
3: 休む。
1: 它的ます形是
3: 休みます。休みます。
1: 好，请回答。
5: ちょっと休みましょう。
0: 怎么样，您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅看到雪雕后说的这句话，请您把它记住。
2: すごい。
3: すごい。
1: 是在感到吃惊、佩服或感动时使用的。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: すごい。
2: すごい。
7: すごい。
0: 请您也跟着录音练习说一下。
3: すごい。
1: 下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样发出邀请的。
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
8: いいね。

0: ですね。
1: 뜻을확인할까요?
2: この店に入りましょう。
3: 이가게에들어갑시다。
4: この店
1: 는이가게그뒤에니는조사인데여기에서는동사들어가다
4: 하이르
1: 의목적지를나타냅니다
4: 하이르
1: 의마스형
4: 하이리마스
1: 가
4: 하이리마쇼
1: 가됐죠
0: 이이ですね
3: 좋아요
1: 상대방도동의하고있는데요
4: 이
1: 는좋다라는뜻입니다
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: 入りましょう。この店に入りましょう。
1: 그럼다른것을상대방에게권해볼까요?삿포로의관광명소시계탑에갑시다라고권해보세요.시계탑은?
4: 도케에다이.도케에다이.
1: 가다.
4: 이크.
1: 의마스형은?
4: 이키마스.이키마스.
1: 입니다. 자, 말해보세요.
5: 도케다이니行きましょう. 도케다이니行きましょう.
1: 여러분이많이걸어서피곤하다고가정해보세요. 좀 쉽시다라고말해보세요. 좀은
4: ちょっと, ちょっと.
1: 쉬다,
4: 休む.
1: 의 마스 형은
4: 休みます, 休みます.
1: 입니다. 자, 말해보세요.
5: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
3: 잘따라하셨어요?
1: 오늘의 추가 표현은 미아가 눈으로 만든 조각을 보고 한 이 말입니다. 그대로 외워보세요.
0: すごい!
4: すごい!
1: 는대단하다는뜻으로놀라거나감탄하거나감동했을때쓸수있는말입니다
3: 여러분도따라서발음해보세요
4: すごい
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
0: すごいダム見て見て大きいですね。初めて見ました。
6: どうやって作ったんだろう。
0: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
7: いいね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 이어서미아의여행안내코너입니다오늘은일본굴지의관광지홋카이도를소개해드리죠
1: 홋카이도는일본의가장북쪽에위치해있는데요광대한평양에수번신비적인호수천연온천이있어서아름다운대자연을만끽하기위해많은관광객들이찾아가는데요장마가없고특히여름에는시원해서여행지로인기가많죠
3: 네예를들어어떤곳이있나요
1: 후라노의라벤더밭이인기가있어요7월에는넓은언덕전부가라벤더의보라색으로물들죠
3: 네아주예쁘겠네요
1: 네세계자연유산인시레토코에는다람쥐나여우같은많은야생동물들이대자연속에서살고있어요크루즈투어를하면고래나큰곰을볼수있을지도몰라요
3: 그래요?그런데겨울철은역시추위가심하겠죠?
1: 네겨울에홋카이도는눈이많이내리고아주추워요그렇지만눈축제도있고스키같은겨울스포츠를즐길수가있죠또아사히카와시에있는아사히야마동물원에서는눈위를펭귄들이나란히산책하는귀여운모습을볼수있습니다
3: 네한번꼭가보고싶은데요
1: 네홋카이도에는맛있는음식도많이있는데요여러분도꼭한번여행해보시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

40分、22:20、11660千赫，23:9560千赫，0:3011915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/chinese。

일본 시간 7월 28일 화요일 오후 2시 10분 NHK 뉴스입니다. 버넘 영국 총리는 27일 남부 포스머스에 있는 해군 기지에서

午前2時の時報をお伝えしました。熊本県で発生した震度7の地震とその後相次いでいるこれまでの131回に上っている地震についてお伝えします。一番新しい情報ですが、大規模な際に全国から応援部隊として派遣される緊急消防援助隊について、総務省消防庁は昨夜遅くまでに九州と中国地方の合わせて9つの県に熊本県への出動要請をしました。要請を受けて各地の消防は順次活動を始めています。このうち福岡県から派遣された隊は鹿島町のイオンモール熊本ですでに活動しているということです。今時刻は0時1分になろうとしています。午前2時1分になろうとしています。昨日の夕方、突然の激しい揺れで驚いて気持ちが高ぶったまま深夜になっても落ち着いて眠れない時間を流れているだけという方もいらっしゃると思います。そして今あなたはお願いです、落ち着きましょう。私もそうですが、少し無理をしてもゆっくりと息を吸ってゆっくり吐いて落ち着いてください。目をつむっているだけでも体が収まります、休まります。これまでに熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た八代市の日本製紙の八代工場では2人が心肺停止の状態で見つかったということです。この他に安否がわからない人が9人いるということです。一方、地震の後爆発が起きたイオンモール熊本ではこれまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。ただ10人の安否が分かっていないということです。イオンモール熊本の周辺には家族や友人と連絡が取れないという人たちが集まり、消防などの活動を見守っています。このうち施設内の化粧品店で働く20代の女性と連絡が取れないという男性は、 LINE も既読にならず情報が何もなく心配ですと話していました。イオンモール熊本で爆発が起きたとき、現場付近を走っていた車のドライブレコーダーが爆発の瞬間を捉えていました。突然画面の右奥で爆発が起き、白い煙のようなものが激しく吹き出ました。爆風とともに建物の破片のようなものが吹き飛ばされているのも確認できました。消防に通報があったのは昨日の午後6時ごろです。鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという内容でした。熊本県警察本部によりますと、この商業施設では利用客や従業員およそ200人が地震

0: の直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。また熊本県によりますと、この商業施設ではこれまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。現場での捜索活動は、その後の地震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。政権幹部の一人は記者団に対して、爆発の原因かどうかは分からないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で、警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。熊本県の熊本地方を震源とする地震があったのは、昨日の午後4時27分でした。宇城市と氷川町では震度7の揺れを観測しました。この地震で有明八代海には津波注意報が出されていましたが、昨日の午後6時過ぎ、すべて解除されました。気象庁は会見し、次のように呼びかけました。
1: 今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回という形で、かなり活発に地震活動が発生していることがわかります。揺れの強かった地域につきましては、家屋の倒壊や土砂災害の危険がありますので、今後の地震活動や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。
0: 熊本県によりますと、今回の地震で昨日の午後6時の時点での情報で、県内の医療機関や社会福祉施設でけが人が出ているということです。人数やけがの程度などは確認中としています。また施設の被害も出ていて、八代市や宇城市など21の医療機関で停電や断水などが起きているということです。熊本市や菊池市などの18の高齢者施設では壁のひび割れなどが確認されたほか、8つの児童福祉施設などで停電や断水などが確認されているということです。今回の地震で熊本県内の21の市町村に災害救助法が適用されたことを受けて、厚生労働省は、被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても、名前や生年月日などを伝え、本人確認ができれば医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請しました。また介護についても、被保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して各地の自治体に周知したということです。ところで、熊本県に DMAT 災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。建物が壊れていたり、電気や水道が止まったりしていて避難所を使用できないところもあります。車中泊のために駐車場やグラウンドなどが開放されているということで、赤星教授は、10年前2016年の熊本地震では車中泊をする人が多く、いわゆるエコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだ。車の中で横になるときは、なるべくシートをフラットにして数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてほしいと呼びかけています。今あなたがいる場所は安全なところでしょうか。車の中にいらっしゃる方いませんか。1時間おきに車の外に出て深呼吸をしたり、足の曲げ伸ばし、背伸びなどをしてください。そして水分補給、一口二口水を飲んで気分を落ち着けて、落ち着いてお休みください。交通の情報です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。 JR 九州からの情報です。九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は、朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。 また在来線は三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部区間で運転を見合わせることにしています。交通への情報を繰り返します。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしていますが、西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。そして在来線ですが、三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。停電も出ています。経済産業省によりますと、これまでのところ今回の地震による九州各地の発電所での被害の情報は入っていないということです。一方、九州電力送配電のホームページによりますと、午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ4万1150戸で停電しているということです。このうち八代市はおよそ1万2630戸、宇城市はおよそ9090戸、美里町はおよそ5170戸、益城町はおよそ4240戸、氷川町はおよそ3520戸で停電しているということです。また熊本県宇城市松橋町にある熊本南病院の管理課長によりますと、病院には地震が起きる前に高齢者を中心におよそ80人が入院していましたが、地震の影響で停電して現在病院としての機能が停止しているということです。このため急遽入院患者全員を転院させることを決め、余震などによる被害を防ぐために応急的に屋外にベッドを置いたりマットを敷いたりして待機してもらっている状態で、すでに7時間余り経過したということです。この熊本南病院の話ですけれども、急遽入院患者全員を転院させることを決めた、そして余震などによる被害を防ぐために応急的に屋外にベッドを置いたりマットを敷いたりして待機してもらっている状態で、すでに7時間余り経過したということです。管理課長は、まるで野戦病院のようになってしまっていて、受け入れ先の病院を探しているものの見つかるかはわからないと話しています。また患者の中には人工呼吸器が必要な人もいるということで、管理課長は非常用の発電機2機を使って人工呼吸器など生命維持に関わるものはかろうじて動かせているが、発電機を稼働させる重油は3日分しかなく、今後手に入れられるかどうか不安だと話しています。震度7の揺れを観測した宇城市にある桜十字熊本宇城病院によりますと、病院の給水タンクが壊れて水が使えず、停電のため非常用発電機を動かして電力を賄っているということです。宇城市では震度7でした。その桜十字熊本宇城病院によりますと、病院の給水タンクが壊れて水が使えない状態、そして停電のため非常用の発電機を動かして電力を賄っているということです。この病院にはおよそ240人の入院患者がいて、多くが高齢の方ということですが、病棟のエアコンは使えなくなっているということです。熱中症とみられる症状で発熱している患者も数人いて、経口補水液を飲ませるなどして対処しているということです。病院は同じグループの別の病院から水などの救援物資をもらえるよう手配していますが、届くまでには数時間かかるということです。とても心配です。病院の話です。グループの別の病院から水などの救援物資をもらえるよう手配していますが、届くまでには時間がかかるということです。震度5強の揺れを観測した熊本市中央区にある熊本大学病院では、建物などの被害はなく、県南部で被災し診療が難しくなった他の病院などの患者を受け入れる予定だということです。病院では今後緊急対応のため、入院については原則中止とするとほか、手術についても災害医療の体制を維持するため緊急の患者以外は中止するとしています。 一方、外来診療については通常通り行うということです。熊本

大学病院の状況です。昨日の夕方、熊本県で発生した大地震について国土地理院が GPS の観測データを速報的に解析した結果、熊本県八代市の基準点仙町が水平方向で北東へおよそ84センチ動いたことが分かりました。また熊本市の城南という基準点は北へおよそ40センチ、八代市の基準点泉では南におよそ17センチ移動したことも分かりました。国土地理院は速報的な解析のため今後の精査によって結果が変わる可能性があるとしています。昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする大地震があり、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発になっています。気象庁は地震活動の範囲も広がっているとして揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生しました。震源の深さについて気象庁は観測データを詳しく解析した結果、当初の10キロから16キロに更新しました。この地震により熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しています。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することがあるとしています。また今回の地震活動は範囲が広くなっていて、広い範囲で揺れへの警戒を続けるよう呼びかけています。ここまで地震情報をお伝えしました。

7月29日水曜日午前2時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。今回日の出の時刻を先ほどの1時台最後にお伝えしました。いつもと加えて熊本の日の出の時刻お伝えしたんですが、5時29分です。それではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2。4時台のインタビューですが、立正大学心理学部教授西田公明さんのお話、これは改めてお伝えをいたします。今夜は地震のニュースをお伝えしながら深夜便お届けしています。それでは2時台ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集です。1950年代から2020年代まで息長く幅広く精力的に活躍したエンターテイナーの楽曲、お楽しみいただきます。1曲目はザ・グッド・ライフ。英語の詩の歌を広めたのはトニー・ベネットの歌声と言われています。まるで彼の人生をそのまま歌ったような曲とも。それではザ・グッド・ライフをお聴きいただきましょう。トニー・ベネットです。どうぞ。

ザ・グッドライフでした。2曲目は Because of You。 1940年にアーサー・ハマースタインとダドリー・ウィルキンソンが作りました。1951年に映画 I was an American Spy の主題歌に歌われ日の目を見ます。当時新人だったトニー・ベネットの歌に人気が集まりミリオンセラーヒットとなりました。どうぞ。

Because of You をお送りしました。3曲目は Cold Cold Heart。 カントリーウェスタン歌手のハンク・ウィリアムスが1951年に発表した曲です。これをトニー・ベネットがジャズの歌にしました。 Cold Cold Heart、 どうぞ。

コールド・コールド・ハートでした。4曲目はストレンジャー・イン・パラダイス。1953年のミュージカルキスメットに使われた曲です。その翌年1954年にトニー・ベネットはこの曲を大ヒットさせました。

0: トニー・ベネットでストレンジャー・イン・パラダイスでした。ではここで地震関連のニュースをお伝えいたします。お願いします。
1: はい、時刻は2時半になりました。この時間は熊本地方を震源とする大地震の避難の状況と注意点、ライフラインへ、交通への影響などについてお伝えします。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方でマグニチュード7.1の大地震が発生しました。この地震により、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測しました。震度6強の揺れはいずれも熊本県で、熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測しました。震度6弱の揺れは熊本県の上天草市、甲府市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しています。震度7の揺れを観測した地震の後も地震が相次いでいます。これまでに発生から135回を超えています。気象庁によりますと、午後10時時点で熊本県の熊本地方や天草芦北地方を震源とする地震について、震度5弱が3回、震度4が10回、震度3が23回、震度2が28回、震度1が25回の合わせて87回発生していて、活動がかなり活発な状態だということです。一連の地震活動について気象庁は令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。震度7の揺れがあった熊本県宇城市によりますと、宇城市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人向けに開放しているということです。また同じく震度7の揺れを観測した氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから、町内のすべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しているということです。震度6強の揺れを観測した熊本県美里町の役場では、公民館などの建物の安全が確認できないことから、避難所を設置できていないということです。このため町役場では、庁舎の駐車場や町営グラウンドなど11カ所を開放して、必要な人は車中泊をするよう呼びかけています。町の災害対策本部によりますと、役場の中央庁舎の駐車場には午後7時半現在、20台から30台ほどの車が集まっているということです。一方、車を持っていない人や体が不自由な人については、庁舎内で安全が確認できた部屋に避難してもらっているということです。熊本県内ではこのほかに、震度6強の揺れを観測した熊本市南区、八代市、宇土市でも天井が崩落したり、ガラスが割れて室内に散乱したりするなど、安全の確保できないことから、一部の指定避難所は開設していないということです。また震度6強の揺れがあった益城町、震度6弱の揺れがあった上天草市、甲府市、大津町、御船町、芦北町、西原村、震度5弱以上とみられるものの、詳しい震度が分かっていない鹿島町、甲佐町については、一部で開設できない指定避難所がありますが、いずれも避難者数に応じて避難所が開設できているとしています。各自治体ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいとしています。今避難所にいる方もたくさんいらっしゃると思いますけども、避難を続ける上での注意点についてです。熊本県内は猛烈な暑さが続いていて、環境省は避難する際にはできるだけ涼しい環境にすることや、水分や塩分を十分にとり、熱中症に注意することなどを呼びかけています。環境省は災害時の熱中症対策について、避難所を設置する際には、入り口や掲示板で暑さ指数を表示することや、屋内では扇風機やエアコンなどを設置して、できるだけ涼しい環境にするよう呼びかけています。また避難の際は水分や塩分をしっかりとること、屋外の場合は涼しい服装で日陰に避難したり、帽子や日傘を使用したりすること、うちわなどで風を送って体温を少しでも下げること、冷えたタオル、ペットボトルで首や脇、太ももを冷やすことなどが 冷やすことなどを心がけてほしいとしています。特に高齢の方や子どもについては周りにいる人たちが積極的に声をかけ体調が悪くなっていないか互いに注意するようにしてほしいとしています。熊本県に DMAT 災害派遣医療チームを派遣している九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。建物が壊れていたり電気や水道が止まったりして避難所として使用できないところもあり、車中泊のために駐車場やグラウンドなどが開放されているということで、赤星教授は2016年の熊本地震では車中泊をする人が多く、エコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだ。車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにして数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてほしいと呼びかけています。車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにすること、数時間おきに外に出て足を動かすこと、水分補給をすることを心がけてください。さて、ライフラインの影響です。経済産業省によりますと、これまでのところ今回の地震による九州各地の発電所での被害の情報は入っていないということです。一方、九州電力送配電のホームページによりますと、午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ41,150戸で停電しているということです。このうち八代市はおよそ12,630戸、宇城市はおよそ9,090戸、美里町はおよそ5,170戸、益城町はおよそ4,240戸、氷川町はおよそ3,520戸で停電しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給に影響が出ています。日本ガス協会が午後8時の時点でまとめたところによりますと、九州ガスは安全確認のため熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。九州ガスは安全確認のため熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市南区と東区の合わせておよそ500戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市によりますと、地震の影響で市内の全域で断水しているということです。市は今日午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしているということです。新しい情報です。地震についてです。2時35分ごろ九州地方で地震がありました。震度3が熊本。

0: 都地方です。津波のありなしについては現在気象庁で調べています。これまでに135回以上の地震が起きています。震度7が1回、震度5弱が3回、震度4を観測する地震が10回起きています。先ほど2時35分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3を観測した地域、熊本県の熊本地方です。各地の震度、地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第またお伝えします。ライフラインですが、震度6強の揺れを観測した熊本県八代市によりますと、地震の影響で市内の全域で断水が発生しているということです。市はきょう午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。また JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、きょうは始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は運転を見合わせるということです。西九州新幹線始発から通常通りの運行ということです。在来線は三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部区間で運転を見合わせることにしています。熊本市交通局によりますと、市内を走る路面電車の熊本市電は地震の影響で昨日終日運転を見合わせましたが、今日は始発から運転を再開するということです。ただ地震に備えて徐行運転を行うため遅れが生じる見込みだということです。先ほど2時35分ごろにも地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地、熊本県熊本地方、深さ10キロ、マグニチュード 3.1 と推定されています。熊本地方で震度3でした。相変わらず震度3や4の地震も続いています。どうぞ地震に備えて油断をせずに、しかし落ち着いて行動してください。地震情報をお伝えしました。
1: 地震関連のニュースをお伝えしました。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集です。続いては映画音楽、酒とバラの日々。これはジョニー・マーサー作詞、ヘンリー・マンシーニ作曲、1962年度のアカデミー歌曲賞を取りました。今夜はビル・エヴァンスのピアノとともにお聴きいただきましょう。

酒とバラの日々でした。続いてはスイングしなけりゃ意味ないね。デューク・エリントンが口癖にしていたスイングナンバーです。1932年の作品。トニー・ベネットのスイングをお楽しみください。

スイングしなけりゃ意味ないねでした。数多くのアーティストと共演しているトニー・ベネットですが、続いてはビリー・ジョエルとの共演です。ビリー・ジョエルが作詞作曲し、1976年のアルバムニューヨーク物語で発表されたニューヨークの思い、どうぞ。

ニューヨークの思いでした。今夜最後の曲は1962年に作られた名曲、霧のサンフランシスコをお聴きいただきましょう。彼の代表曲です。

霧のサンフランシスコでした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集でした。今夜おかけした曲はトニー・ベネットでザ・グッド・ライフ、ビコーズ・オブ・ユー、コールド・コールド・ハート、ストレンジャー・イン・パラダイス、ビル・エヴァンスのピアノとともに酒とバラの日々、スイングしなけりゃ意味ないね、そしてビリー・ジョエルとの共演でニューヨークの思い、そして最後が霧のサンフランシスコでした。明日の2時台ロマンチックコンサートはリラックスサウンズ、タンゴ名曲の調べと題してお送りします。それでは天気概況です。今日は気圧の谷が北日本付近を通過します。沖縄はだいたい晴れるでしょう。九州は午前中は雲が多く、福岡県では雷雨のところもありそうです。午後は次第に晴れのエリアが広がります。四国と山陽、近畿中部と南部も晴れ間が出ますが、午前も午後も山沿いを中心にところどころで雷雨となるでしょう。山陰と近畿北部は雲が多く、午前中ほど広く雨が降ります。局地的に雷を伴って激しく降りそうです。東海は朝まで曇りや雨でしょう。日中は天気が回復します。関東甲信は午前中はだいたい晴れるでしょう。午後は主に山沿いで雨や雷雨があります。北陸や東北南部は朝のうちまで雨雲が発達しやすく、局地的な大雨に警戒が必要です。日中は雨の範囲が次第に狭くなるでしょう。東北の北部は断続的に雨で雨足が強まることもあります。特に岩手県では雨の量が多くなりそうです。北海道は昼頃から雨が降るでしょう。最高気温

0: 温は那覇33度、鹿児島37度、熊本34度、福岡34度、高知35度、松山32度、広島36度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 午前3時になりました。この時間は熊本県で発生した震度7の地震のニュースをお伝えします。昨日、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日激しい暑さが予想されていて、厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症対策も心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では地震が相次いでいて、震度5弱の揺れを伴う地震が3回発生するなど、今日午前1時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて117回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。会見した気象庁の清本雅史地震津波対策企画官は次のように呼びかけました。
3: 今回の地震発生以降、震度1以上を観測した地震が61回という形で、かなり活発に地震活動が発生していることが分かります。揺れの強かった地域につきましては、家屋の倒壊や土砂災害の危険がありますので、今後の地震活動や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。また今後1週間程度、最大震度7程度の地震に注意していただきたいと思っております。
2: 気象庁の清本雅史地震津波対策企画官の話でした。また今日の熊本県はおおむね晴れて、日中の最高気温は熊本市や人吉市、天草市牛深で34度と予想されています。 こまめに水分や塩分を取るなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発生して雷雨になる時間帯もある見込みです。雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。非常に激しい揺れや激しい揺れで地盤が緩んでいる恐れがあり、気象庁は危険な場所には立ち入らないよう呼びかけています。では続いて被害の情報です。昨日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。熊本県警察本部によりますと、イオンモール熊本では利用客や従業員およそ200人が地震直後に施設の外に避難し、その後爆発が起きたということです。また熊本県によりますと、この商業施設ではこれまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。この商業施設は敷地面積が22万4000平方メートル、スーパーや飲食店、衣料品店のほか映画館などが入っています。現場での捜索活動は今後の地震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。政権幹部の一人は昨夜記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかはわからないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。宇城市松ヶ瀬町にある熊本南病院の管理課長によりますと、病院には地震が起きる前に高齢者を中心におよそ80人が入院していましたが、地震の影響で停電して現在病院としての機能が停止しているということです。このため急遽入院患者全員を転院させることを決め、余震などによる被害を防ぐために応急的に屋外にベッドを置いたりマットを敷いたりして待機してもらっている状態で、すでに7時間余り経過したということです。管理課長は、まるで野戦病院のようになってしまっていて、受け入れ先の病院を探しているものの見つかるかはわからないと話しています。また患者の中には人工呼吸器が必要な人もいるということで、管理課長は非常用の発電機2機を使って人工呼吸器など生命維持に関わるものはかろうじて動かせているが、発電機を稼働させる重油は3日間分しかなく、今後手に入れられるか不安だと話しています。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町や震度6強の揺れを観測した八代市を管轄する八代警察署によりますと、けが人がいる、家屋が倒壊している、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。また震度7の揺れを観測した熊本県氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、昨日午後9時半の時点で地震の影響で怪我をしたおよそ80人が病院で手当てを受けているということです。震度6強の揺れを観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、 午後10時過ぎの時点で地震の影響で怪我をした84人が病院で手当てを受けていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。病院は医療体制を維持するために今日の外来診療は緊急を要する場合を除いて原則として受診を控えるよう呼びかけていて、事前に予定していた入院は一時中止するとしています。避難所に関する情報です。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市によりますと、市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人に向けて開放しているということです。また同じく震度7の揺れを観測した氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから町内のすべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人に向けて開放しているということです。震度6強の揺れを観測した熊本県美里町の役場では、公民館などの建物の安全が確認できていないことから避難所を設置できていないということです。このため町役場では庁舎の駐車場や町営グラウンドなど11箇所を開放し、必要な人は車中泊をするよう呼びかけています。町の災害対策本部によりますと、役場の中央庁舎の駐車場には午後7時半現在20台から30台ほどの車が集まっているということです。一方、車を持っていない人や体が不自由な人については庁舎内で安全が確認できた部屋に避難してもらっているということです。熊本県内ではこのほかに震度6強の揺れを観測した熊本市南区、八代市、宇土市で天井が崩落したりガラスが割れて室内に散乱したりするなど安全の確保ができていないことから、一部の指定避難所は開設していないということです。また震度6強の揺れを観測した益城町、震度6弱の揺れを観測した上天草市、甲子市、大津町、三船町、芦北町、西原村、また震度5弱以上と見られているものの詳しい震度は分かっていない鹿島町、甲佐町については、一部で開設できない指定避難所がありますが、いずれも避難者数に応じて避難所が開設できているとしています。各自治体はホームページなどで最新の情報を確認してほしいとしています。熊本県にDMAT 災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。建物が壊れていたり電気や水道が止まっていたりして避難所として使用できないところもあり、車中泊のために駐車場やグラウンドなどが開放されているということで、赤星教授は2016年の熊本地震では車中泊をする人が多く、エコノミークラス症候群で亡くなる人が相次いだ、車の中で横になるときはなるべくシートをフラットにして数時間おきに外に出て足を動かすこと、また水分補給をすることを心がけてほしいと呼びかけています。ではライフラインの情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ4万1150戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万2630戸、宇城市はおよそ9090戸、美里町はおよそ5170戸、益城町はおよそ4240戸、氷川町はおよそ3520戸で停電が発生しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市東区のおよそ480戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。 続いて交通への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は今朝から行う点検で安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。また在来線は三住線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部区間で運転を見合わせることにしています。また熊本市交通局によりますと、市内を走る路面電車の熊本市電は、昨日終日運転を見合わせましたが、今日は始発から運転を再開するということです。ただ地震に備えて徐行運転をするため遅れが生じる見込みだということです。この時間は熊本の地震についての情報をお伝えしました。この後も新しい情報も交えて定期的にお伝えをしていく予定です。

7月29日水曜日午前3時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。地震のニュースをお伝えしながら深夜便をお届けしています。この後の番組内容です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2です。4時台はインタビューですが、特殊詐欺の被害過去最悪というテーマで立正大学心理学部教授の西田公明さんのお話、この話は後日改めてお伝えすることにいたします。それでは3時台です。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2です。今回は男性歌手へ提供した作品をお聞きいただいています。1曲目は大滝詠一さんの君は天然色から参りましょう。作詞松本隆、作曲大滝詠一、発表は昭和56年です。

大滝詠一さんで君は天然色でした。続いてはチューリップの夏色の思い出です。これが職業作詞家としてのデビュー曲になるとご本人が語っています。作詞松本隆、作曲財津和夫、発表は昭和48年です。1 2 3

チューリップで夏色の思い出でした。続いては南吉高さんのスローなブギにしてくれ。作詞は松本隆、作曲南吉高さんです。この曲の発表は昭和56年です。ではスローなブギにしてくれ、どうぞ。

0: 南吉高さんでスローなブギにしてくれでした。ではここで地震関連のニュースをお伝えします。
1: 時刻は3時30分です。引き続き熊本の地震についてお伝えします。震度7の揺れを観測した地震を受けて、熊本県は今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開き、これまで確認されている被害の状況などについて共有しました。熊本県庁で開かれた会議では、昨日午後10時までの被害状況として、八代市の日本製紙八代工場では2人が心肺停止の状態で見つかり、9人の安否が分からなくなっていることや、鹿島町のイオンモール熊本では4人が救助され、10人が安否不明となっていることなどが報告されました。また断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか、他の自治体への広域避難を含めた避難について関係機関で連携して調整していくことを確認しました。このほか、熊本地方気象台の担当者が地震への備えや対策の徹底に加え、今後も気温が高い日が続くことが予想されているとして、熱中症への警戒を呼びかけました。熊本県の木村知事は、現場では今も懸命な救助活動が続けられている、国と緊密に連携して迅速に対応していく、予断を許さない状況が続いているため、今できる対応を行いたいと述べました。昨日、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度が7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日厳しい暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策も心がけてください。気象庁によりますと、昨日の午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れは熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れがあったほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1を観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の鹿島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3つの地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定しています。情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では地震が相次いでいて、震度5弱の揺れを伴う地震が3回発生するなど、今日午前1時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて117回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震でと名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。そして気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある、また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、日中の最高気温は熊本市や人吉市、天草市牛深で34度と予想されています。こまめに水分や塩分を取るなど、熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。非常に激しい揺れや激しい揺れで地盤が緩んでいる恐れがあります。気象庁は危険な場所には立ち入らないよう呼びかけています。 熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。他に安否がわからない人が9人いるということです。一方、地震の後爆発が起きたイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。イオンモール熊本ではこれまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。ただ、他の10人の安否が分かっていないということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動していますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。交通への影響です。JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は今日朝から行う点検で、安全が確認されれば再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。また在来線は三隅線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。次は高速道路です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めになっているのはいずれも上下線で、九州自動車道は宮崎県の海老野インターチェンジと熊本県の益城熊本空港インターチェンジの間、南九州自動車道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと鹿島料金所の間です。九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。また、熊本市を中心に路線バスを運行する九州三光バスと三光バスは、地震の影響で乗務員の配置の調整が困難になっているとして、今日の始発からすべての路線バスの運行を当面見合わせると発表しました。また高速バスについても一部の路線を除いて運休するということです。断水についてです。熊本県内では地震の影響によって各地で断水しています。 NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市や宇土市では市内のほぼ全域で、三里町でも一部の地域で断水が続いています。震度6弱の揺れを観測した上天草市では午前5時まで一部の地域で計画断水が行われるほか、三船町や芦北町では町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生して

0: いるとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに、給水車の派遣などの調整を進めています。さて、地震の後停電して、その後復旧した際に注意しなければならないことがあります。停電が復旧した後のいわゆる通電火災についてです。これは地震の揺れで倒れた電気器具ですとか、損傷した配線から出火する火災です。阪神・淡路大震災や東日本大震災の際にも火災が発生しています。見た目には異常がなさそうでも、電気器具や配線などの内部が損傷していたり、故障していたりする場合があります。そして停電が復旧して電気が通じるようになったときに、電気器具や配線から火が出て火災になることもあります。朝になって住まいを離れるようなときには、ブレーカーを下ろして、電気器具のプラグをコンセントから抜くことです。そして電気が再び復旧する前に配線やコードが損傷していないかや、燃えやすいものが近くにないかなどを確認してください。電気が停電した後の復旧した際に注意しなければならない通電火災についてお伝えしました。ここまで地震情報でした。
1: 地震関連のニュースをお伝えしました。熊本では今夜は車で過ごそうとしている方がおられると思います。エコノミークラス症候群、注意が必要です。足の指をグーパーグーパー、1時間に1回は足を動かすようにしてください。それではこの3時台、作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2です。続いては森進一さんの冬のリビエラ。この作品で松本さんは第16回の日本作詞大賞を受賞しています。作詞松本隆、作曲大滝詠一、発表は昭和57年です。

森進一さんの冬のリビエラでした。10曲目は、ごめんなさい、続いての曲は少年隊のストライプブルーです。作詞松本隆、作曲堤恭平、発表は昭和62年です。

少年隊のストライプブルーでした。松本隆作品集の最後はハッピーエンドの作品をお送りします。大滝詠一、鈴木茂、細野晴臣、そして松本隆がメンバー。作詞松本隆、作曲細野晴臣。昭和46年に発表されたアルバム風待ちロマンから風を集めて。

0: 松本隆作品集のパート2、男性アーティストに提供された作品を中心にお届けしました。今夜お届けした曲は大滝詠一さんで君は天然色、チューリップ夏色の思い出、南吉孝さんでスローなブギにしてくれ、森進一さん冬のリビエラ、少年隊でストライプブルー、ハッピーエンドの風を集めてでした。明日の日本の歌心の歌は幼き日の歌、大杉久美子堀江光子作品集をお送りいたします。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は気圧の谷が北日本付近を通過します。沖縄はだいたい晴れるでしょう。九州は午前中は雲が多く、福岡県では雷雨のところもありそうです。午後は次第に晴れのエリアが広がります。四国と山陽、近畿中部と南部も晴れ間が出ますが、午前も午後も山沿いを中心にところどころで雷雨となるでしょう。山陰と近畿北部は雲が多く、午前中ほど広く雨が降ります。局地的に雷を伴って激しく降りそうです。東海は朝まで曇りや雨でしょう。日中は天気が回復します。関東甲信は午前中はだいたい晴れるでしょう。午後は主に山沿いで雨や雷雨があります。北陸や東北南部は朝のうちまで雨雲が発達しやすく、局地的な大雨に警戒が必要です。日中は雨の範囲が次第に狭くなるでしょう。東北の北部は断続的に雨で、雨足が強まることもあります。特に岩手県では雨の量が多くなりそうです。北海道はお昼ごろから雨が降るでしょう。それでは各地のお天気です。南から、那覇のお天気晴れ一時雨、最低気温は28度、最高気温は33度。鹿児島の天気は晴れ時々曇り、最低気温は28度、最高気温は37度。熊本は曇り、朝晩は晴れ、28度、34度。福岡曇りのち晴れ、28度、34度。高知晴れ時々曇り、26度、35度。松山は曇り時々晴れ、27度、32度。広島は曇りのち晴れ、28度、36度。松江は曇り時々雨、26度、31度。大阪は曇り時々晴れ、28度、36度。名古屋曇りのち時々晴れ、26度、36度。金沢曇り一時雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。

0: そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は午前4時を回りました。引き続き熊本県熊本地方を震源とした大地震についてお伝えしていきます。昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日は厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症対策も心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱を熊本県上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。この地震の震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。熊本県では昨日の夕方から地震が相次いでいます。震度5弱の揺れを伴う地震が3回発生するなど、今日の午前1時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて117回発生しています。気象庁は今回の一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、日中の最高気温は熊本市、人吉市、天草市牛深で34度と予想されています。こまめに水分や塩分を取るなど、熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もありそうです。非常に激しい揺れや激しい揺れで地盤が緩んでいる恐れがあります。気象庁は危険な場所には立ち入らないよう呼びかけています。被害の状況をまとめてお伝えします。救助活動が続く熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本についてです。昨日夕方、イオンモール熊本で爆発があり、地元の消防によりますと、けが人が出ているほか、多数の人が閉じ込められているということです。昨日午後6時ごろ、嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数ありました。 地元の消防によりますと、爆発が起きてけが人が出ていて、病院に搬送されたということです。また、建物の2階部分が崩落して、多数の人が閉じ込められているということです。消防などによる救助活動が行われていますが、余震などによる二次災害の恐れもあることから、慎重に進められているということです。熊本県によりますと、地震の後に爆発があって、2階部分が崩落した鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。大規模な災害の際に全国から応援部隊として派遣される緊急消防援助隊について、総務省消防庁は昨夜遅くまでに九州と中国地方の合わせて9県に熊本県への出動要請をしました。要請を受け、各地の消防は順次活動を始めていて、このうち福岡県から派遣された隊は鹿島町のイオンモール熊本で活動しているということです。イオンモール熊本の周辺には家族や友人と連絡が取れないという人たちが集まって、消防などの活動を見守っています。このうち施設内の化粧品店で働く20代の女性と連絡が取れないという男性は、 LINE も既読にならず情報が何もなく心配ですと話していました。政権幹部の一人は記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかはわからないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で、警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。また、熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た八代市の日本製紙八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。震度7の揺れを観測した熊本県氷川町や、震度6強の揺れを観測した八代市を管轄する八代警察署によりますと、けが人がいる、家屋が倒壊している、地面が隆起しているといった110番通報が多数入っているということです。また震度6強を観測した八代市鏡町野崎では、倒壊した家の中に人がいるという通報があったということです。震度7の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動をしていますが、呼びかけには反応がないということです。当初、この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ、2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。医療機関の状況です。震度7の揺れを観測した氷川町にある八代北部地域医療センターによりますと、昨日午後9時半の時点で、地震の影響でけがをしたおよそ80人が病院で手当てを受けているということです。震度7の揺れを観測した宇城市の宇城総合病院によりますと、午後9時過ぎの時点で地震でけがをした40人を受け入れていて、このうち病院が行ったトリアージで重症と判断された人は10人だということです。病院はこれ以上の救急対応が難しくなっていて、一時的に受け入れを停止しているということです。また同じ宇城市の松ヶ瀬町にある熊本南病院の管理課長によりますと、病院には地震が起きる前に高齢者を中心におよそ80人が入院していましたが、地震の影響で停電して、現在病院としての機能が停止しているということです。このため急遽入院患者全員を転院させることを決め、余震などによる被害を防ぐために応急的に屋外にベッドを置いたりマットを敷いたりして待機してもらっている状態で、すでに7時間余りが経過したということです。管理課長は、まるで野戦病院のようになってしまっていて、受け入れ先の病院を探しているものの、見つかるかどうかはわからないと話しています。患者の中には人工呼吸器が必要な人もいるということで、管理課長は非常用の発電機2機を使って人工呼吸器など生命維持に関わるものはかろうじて動かせているが、 発電機を稼働させる準備

油は3日分しかなく、今後手に入れられるか不安だと話しています。震度6強の揺れを観測した熊本市南区にある済生会熊本病院によりますと、昨日午後10時過ぎの時点で地震の影響で怪我をした84人が病院で手当てを受けていて、このうち少なくとも1人は意識がない状態だということです。病院は医療体制を維持するために今日の外来診療は緊急を要する場合を除いて原則として受診を控えるよう呼びかけているということです。避難の状況です。震度7の揺れを観測した宇城市によりますと、市の指定避難所になっている豊野防災拠点センターが利用できない状態になっていて、センターの駐車場を車中泊をする人向けに開放しているということです。また氷川町によりますと、建物の安全が確認できていないことから、町内すべての屋内の指定避難所を開設していないということです。町は建物の安全確認を進めるとともに、町内の小中学校のグラウンドを車中泊をする人向けに開放しているということです。また震度6強の揺れを観測した美里町の役場では、公民館などの建物の安全が確認できないことから避難所を設置できていないということです。このため役場では庁舎の駐車場や町営グラウンドなど11箇所を開放し、必要な人は車中泊をするよう呼びかけています。一方、車を持っていない人や体が不自由な人については、庁舎内で安全が確認できた部屋に避難してもらっているということです。熊本県内ではこのほかに震度6強の揺れを観測した熊本市南区、八代市、宇土市でも天井が崩落したり、ガラスが割れて室内に散乱したりするなど、安全の確保ができないことから一部の指定避難所は開設していないということです。次はライフラインの影響、まずは電気です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ4万1150戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万2630戸、宇城市はおよそ9090戸、美里町はおよそ5170戸、益城町はおよそ4240戸、氷川町はおよそ3520戸だということです。水道です。熊本県内では地震の影響によって各地で断水が発生しています。 NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市と宇土市では市内のほぼ全域で、美里町でも一部の地域で断水が続いています。震度6弱の揺れを観測した上天草市では午前5時まで一部の地域で計画断水が行われるほか、三船町や敷田町では町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに給水車の派遣などの調整を進めています。都市ガスも熊本県内の一部で供給に影響が出ています。日本ガス協会が昨日午後8時の時点のまとめによりますと、九州ガスは安全確認のため八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市南区と東区の合わせておよそ500戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。交通機関への影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多と熊本の間の上下線は今日の朝から行う点検で安全が確認されれば運行を再開するとしています。一方、熊本と鹿児島中央の間の上下線は終日九州新幹線は運転見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。在来線は三隅線が全線で運転見合わせ、
鹿児島本線や保井本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。高速道路は通行止めになっているのはいずれも上下線です。九州道は宮崎県の海老野インターチェンジと熊本県の益城熊本空港インターチェンジの間、南九州道は日名子インターチェンジと八代ジャンクションの間などとなっています。ここまで地震関連のニュースをまとめてお伝えしました。引き続き揺れには警戒してください。原口でした。

7月29日水曜日午前4時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。今夜は地震関連のニュースをお伝えしながら深夜便を進めています。4時台いつもはインタビューですが、この立正大学心理学部教授の西田公明さんの特殊詐欺の被害が広がっているお話は後日改めてお伝えいたします。この後は音楽をお聴きいただこうと思います。この時間最初の曲はシャドウファクスの演奏でエンジェルズフライト。

シャドウファックスの演奏でエンジェルズフライトでした。続いては宮本文明さんのオーボエでグリーンスリーブス。

宮本文明さんのオーボエでグリーンスリーブスでした。次はデビッド・フォスターのキーボードで恋のイマジネーション。

0: デビッド・フォスターの恋のイマジネーションでした。ではここで地震関連のニュースです。
1: 時刻は4時30分を回りました。この時間は昨日熊本県で発生した震度7の地震のニュースを10分間お伝えします。昨日午後4時27分ごろ、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、御船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い鹿島町と甲佐町、それに宇城市、小川町の合わせて3地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。熊本県内では昨日から地震が相次いでいます。震度5弱の揺れを伴う地震が3回発生するなど、今日の午前1時時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて117回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて、日中の最高気温が熊本市、人吉市、天草市牛深で34度と予想されています。こまめに水分や塩分を取るなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。非常に激しい揺れで地盤が緩んでいる恐れもあります。気象庁は危険な場所には立ち入らないよう呼びかけています。熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。また地震の後爆発があり、2階部分が崩落した鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。震度7の揺れを観測した宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ、2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。地震を受けて熊本県は今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開き、これまで確認されている被害の状況などについて共有しました。また断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか、他の自治体への広域避難を含めた避難について関係機関で連携して調整していくことを確認しました。このほか、気象台の担当者が地震への備えや対策の徹底に加え、今後も気温が高い日が続くことが予想されているとして、熱中症への警戒を呼びかけました。熊本県の木村知事は、 現場では今も懸命な救助活動が続けられている。国と緊密に連携して迅速に対応していく。予断を許さない状況が続いているため、今できる対応を行いたいと述べました。次にライフラインへの影響です。熊本県内では地震の影響によって各地で断水が発生しています。 NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材をしたところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市と宇土市では市内のほぼ全域で、美里町でも一部の地域で断水が続いています。このうち八代市では今日午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の合わせて3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。また震度6弱の揺れを観測した上天草市では午前5時まで一部の地域で計画断水が行われるほか、三船町や敷田町では町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに給水車の派遣などの調整を進めています。停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前1時半過ぎ現在、熊本県内ではおよそ41,150戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ12,630戸、宇城市はおよそ9,090戸、美里町はおよそ5,170戸、益城町はおよそ4,240戸、氷川町ではおよそ3,520戸で停電が発生しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市東区のおよそ480戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。熊本県は今回の地震で震度5強以上の揺れを観測した熊本市、宇城市、氷川町など県内の21の市町村に対して災害救助法の適用が決まったと発表しました。これを受けて厚生労働省は、被災した人がマイナ保険証や資格確認書などを提示できなくても名前や生年月日などを伝え本人の確認ができれば医療機関で通常通り保険診療を受けられることを周知するよう各地の自治体などに要請しました。また介護についても被保険者証などを提示しなくても介護サービスを利用できるようにする事務連絡を出して各地の自治体に周知したということです。交通機関の影響です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多と熊本の間の上下線は今日の朝から行う点検で安全が確認されれば運転を再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。在来線です。三隅線が全線で、鹿児島本線や豊肥本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。高速道路です。九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが続いています。通行止めはいずれも上下線で、九州道は宮崎県の海老野インターと熊本県の益城熊本空港インターチェンジの間、南九州道は熊本県の日名郡インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は鹿島ジャンクションと益城料金所の間で上下線で運転を通行止めがついています。空の便です。熊本空港では今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。 熊本県内では日の出の時刻は5時29分です。明るくなったら周囲の状況を確認するようにしてください。ここまでニュースをお伝えしました。
0: 地震関連のニュースをお伝えしました。この時間予定を変更して音楽をお届けしています。続いてはグローバー・ワシントン・ジュニアの演奏で In the Name of Love。

0: 今音楽をおかけしたところなんですが、地震の情報が入ったようです。お願いします。
1: はい、お伝えします。先ほど午前4時38分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度は3で、熊本地方で震度3を観測しています。震源地は熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。お伝えしておりますように、熊本県内では昨日の夕方から地震が続いています。昨夜からほとんど寝られていないという方もいらっしゃるかもしれません。体を横にして目をつむるだけでも気持ちが安らぎます。今できる範囲で少しでも心と体を休めてください。また熊本市の日野では5時29分ごろです。今各地の震度が入りました。震度3が熊本市の南区、八代市、宇土市、宇木市、甲佐町でした。震度3が熊本市南区、八代市、宇土市、宇木市、甲佐町でした。気象庁などはこの後も昨日の夕方と同じような地震が続く恐れがあるとして、少なくともここ数日間は警戒を続けるよう呼びかけています。先ほど午前4時38分ごろ、熊本地方を震源とする最大震度3の地震がありました。熊本市の南区、八代市、宇土市、宇城市、甲佐町で震度3です。この地震による津波の心配はありません。地震情報をお伝えしました。上田アンカーどうぞ。
0: 原口さん、ありがとうございます。原口さんの言葉にもありました、夜眠れなかった方多かったと思います。熊本では少しでも体を休めてください。今日は穏やかな音楽を選曲しています。では先ほど途中ご紹介した音楽をおかけしましょう。クローバー・ワシントン・ジュニアのサックスの演奏で In the Name of Love。

グローバー・ワシントン・ジュニアのサックスの演奏で In the Name of Love でした。続いてはウィム・オーフェルガウのギターで Sing to the Moon。

ウィム・オーフェルガウのギターの演奏でシング・トゥ・ザ・ムーンでした。次は玉木弦楽四重奏団と仲間たちの演奏でヘンデルのハープ協奏曲から。

玉木弦楽四重奏団と仲間たちのヘンデルのハープ協奏曲からでした。今日は音楽をお聴きいただきました。明日の午前4時台は明日への言葉、ショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史というテーマで音楽評論家の萩谷由美子さんのお話をお届けいたします。それでは今日7月29日の誕生日の花と花言葉です。7月29日

0: とても目立ちます。花が終わるとやがて長い毛のある種が残ります。その綿毛が子供が遊ぶ風車、稚児車に似た形になるということで、この稚児車がなまってチングルマになったと言われています。花言葉は可憐。この群生して咲く小さく可愛らしい花の様子、その真ん中が黄色くてポッポッポッと黄色が目立つんですね。花のあと綿毛となって揺れる様も可愛らしいということで可憐となったようです。7月29日の誕生日の花はチングルマ、花言葉は可憐です。7月29日、今日がお誕生日の皆さん、お誕生日本当におめでとうございます。今日の誕生日の花と花言葉をお伝えしました。皆さんと一緒にこの時間を迎えることができました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送の予定です。11時台から0時台は深夜便特集、太鼓の世界、道なき道を切り開く、太鼓ドラマーでプロデューサーの飛騨野秀一さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューアンコール、砲弾の雨をくぐり抜けて今も悔やむ南部への道、沖縄県豊見城市金城俊一さんのお話、去年の8月に放送したものです。ロマンチックコンサート、リラックスサンズ、タンゴ名曲の調べ、3時台は日本の歌、心の歌、幼き日の歌、大杉久美子、堀江光子作品集。ロマンチックコンサートは2時台です。4時台は生の言葉、ショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史、音楽評論家萩谷由美子さんのお話。今夜の
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月29日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 今朝の毎朝は、昨日熊本県で発生した震度7の地震のニュースを中心に一部内容を変更してお伝えします。昨日熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど、地震活動が活発になっていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では今日厳しい暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県宇城市と氷川町で観測しました。また震度6強の揺れを熊本県の熊本市南区、八代市、宇土市、美里町、益城町で観測したほか、震度6弱の揺れを熊本県の上天草市、甲子市、大津町、西原村、三船町、芦北町で観測しました。九州では広い範囲で震度5強や5弱の強い揺れを観測したほか、東海や北陸、近畿、中国地方、四国でも震度4から1の揺れを観測しました。一方、気象庁によりますと、震源に比較的近い熊本県の嘉島町と甲佐町、それに宇城市小川町の合わせて3つの地点では震度が把握できていないということです。気象庁はこれらの自治体でも震度5弱以上の揺れがあったと推定していて、情報の把握を急いでいます。震源の深さは16キロで、一時有明八代海に津波注意報が発表されましたが、気象庁によりますと津波の観測はありませんでした。その後も熊本県では地震が相次いでいます。最大震度5弱の地震が3回発生するなど、今日午前3時の時点で震度1以上の揺れを伴う地震が合わせて138回発生しています。気象庁は一連の地震活動について令和8年熊本地震と名付けました。その上で、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意が必要だ。特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多くあるとしています。気象庁の清本正史地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。一方、今日の熊本県はおおむね晴れて厳しい暑さが予想されています。復旧作業などをする際にはこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分に取るなど熱中症対策を心がけてください。また局地的に雨雲が発達して雷雨になる時間帯もある見込みです。強い揺れを観測した地域では地盤が緩んで普段より少ない雨で土砂災害が発生する恐れがあります。雨の降り方にも十分ご注意ください。
2: 熊本県によりますと、この地震で煙突が崩落するなどの被害が出た熊本県八代市の日本製紙の八代工場では、2人が心肺停止の状態で見つかったということです。県によりますと、他に安否がわからない人が9人いるということです。また地震の後爆発があり2階部分が崩落した嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、これまでに現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市を管轄する宇城警察署によりますと、 市内で住宅が倒壊し、高齢の男性1人が巻き込まれ、救助活動をしていますが、呼びかけに反応がないということです。当初、この住宅には4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているという情報がありましたが、確認したところ、2人は別の場所に住んでいて、もう1人については外出していて無事だったということです。地震を受けて熊本県は、今日午前0時から2回目の災害対策本部の会議を開き、これまで確認されている被害の状況などについて共有しました。また、断水や停電などライフラインが寸断されている地域もあることから、給水支援のほか、他の自治体への広域避難を含めた避難について、関係機関で連携して調整していくことを確認しました。このほか、気象台の担当者が地震への備えや対策の徹底に加え、今後も気温が高い日が続くことが予想されているとして、熱中症への警戒を呼びかけました。熊本県の木村知事です。
3: 大変大きな被害が出ていると思っております。命の危険がある安否不明者の捜索、これを今の段階では第一に考え、また負傷された方、または逆に言えば病院から病院間搬送しなければいけない病院などについてもともかく徹底的に支援をして、一人でも多くの命を救いたいと。
2: 救助活動が続く熊本県鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本について改めてお伝えします。昨日午後6時ごろ、鹿島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本で爆発音がして白い煙が上がっているという通報が消防に複数寄せられました。地元の消防によりますと、爆発が起きて怪我人が出ていて病院に搬送されたということです。また建物の2階部分が崩落して多数の人が閉じ込められているということです。消防などによる救助活動が行われていますが、余震などによる二次災害の恐れもあることから慎重に進められているということです。熊本県によりますと、現場から4人が救助され、いずれも命に別状はないということです。一方、10人の安否が分かっていないということです。イオンモール熊本の周辺には家族や友人と連絡が取れないという人たちが集まり、消防などの活動を見守っています。このうち施設内の化粧品店で働く20代の女性と連絡が取れないという男性は、 LINE も既読にならず情報が何もなく心配ですと話していました。政権幹部の一人は記者団に対し、爆発があったイオンモール熊本について、爆発の原因かどうかは分からないが、ガスが漏れていたとの報告があった。ガスの元栓を閉めた上で、警察や消防、自衛隊が救助活動に当たっていると述べました。続いては交通機関への影響です。まずは鉄道です。JR 九州によりますと、九州新幹線は線路や設備の点検のため、今日は始発から全線で運転を見合わせるということです。このうち博多駅と熊本駅の間の上下線は、今日朝から行う点検で安全が確認されれば運転を再開するとしています。一方、熊本駅と鹿児島中央駅の間の上下線は終日運転を見合わせるとしています。西九州新幹線は始発から通常通り運行するということです。在来線です。三住線が全線で運転を見合わせるほか、鹿児島本線や豊肥本線が一部の区間で運転を見合わせることにしています。続いて高速道路です。西日本高速道路によりますと、九州の高速道路では熊本県内を中心に通行止めが相次いでいます。通行止めとなっているのはいずれも上下線です。九州道は宮崎県の海老野インターチェンジと熊本県の益城熊本空港インターチェンジの間、南九州道は熊本県の日名具インター南九州自動車道は熊本県の日名具インターチェンジと八代ジャンクションの間、九州中央自動車道は熊本県の鹿島ジャンクションと益城料金所の間です。また熊本市を中心に路線バスを運行する九州三高バスと三高バスは、地震の影響で 乗務員の配置の調整が困難になっているとして、今日の始発からすべての路線バスの運行を当面見合わせると発表しました。また、高速バスについても一部の路線を除いて運休するということです。空の便です。航空各社によりますと、震度6強の揺れを観測した熊本県益城町にある熊本空港では、今日も日本航空が羽田や大阪を結ぶ11便、全日空が羽田や大阪に向かう2便、ソラシドエアが羽田に向かう1便の欠航を決めています。航空各社ではホームページなどで最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。ライフラインへの影響です。熊本県内では地震の影響によって各地で断水が発生しています。NHK が今日午前1時の時点で県内の自治体に取材したところ、震度7の揺れを観測した宇城市や氷川町ではほぼ全域で断水が続いています。また震度6強の揺れを観測した八代市や宇土市では市内のほぼ全域で、三里町でも一部の地域で断水が続いています。このうち八代市は今日午前7時から太田郷コミュニティセンター、太陽コミュニティセンター、第二中学校の3カ所で自衛隊の給水車による応急給水を行うことにしています。また震度6弱の揺れを観測した上天草市では午前5時まで一部の地域で計画断水が行われたほか、三船町や芦北町では町内の一部で断水が続いているということです。この他の地域でも断水が発生しているとみられ、各自治体が状況の確認を進めるとともに給水車の派遣などの調整を進めています。停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、今日午前1時半過ぎ現在、熊本県内のおよそ4万1150戸で停電が発生しているということです。このうち八代市はおよそ1万2630戸、宇城市はおよそ9090戸、三里町はおよそ5170戸、益城町はおよそ4240戸、氷川町はおよそ3520戸で停電が発生しているということです。熊本県内の一部では都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスは安全確認のため熊本県八代市のおよそ9000戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。また西部ガスは熊本市東区のおよそ480戸を対象に都市ガスの供給を停止しているということです。病院の情報です。震度7の揺れを観測した宇城市にある熊本南病院では、地震による建物被害などで診療ができなくなっていて、病院機能が停止したため、入院患者を他の病院に移す病院間搬送が行われました。病院によりますと、地震によって外壁の一部が剥がれ落ちたほか、建物の内部では天井が崩落した場所も確認されたということです。また、水道が止まり、検査機器が使えなくなっていて、診療ができない状態になっているということです。病院は127人の入院患者を他の病院に移す病院間搬送を行っていて、病院の駐車場では患者の受け入れ先に搬送するための福祉タクシーや救急車が到着するたびに医師や看護師などが患者を乗せていました。病院によりますと、人工呼吸器を使用している患者もいますが、電力を自家発電で賄っていて、これまでに容体が悪化した患者はいないということです。熊本南病院の内辺坊雄一事務部長は、地震に驚きましたが、まず患者さんのところへ行き、人工呼吸器が動いていることを確認したり、歩ける患者を外へ避難させたりしました。想定を超える状況ですが、残る患者さんについても確実に搬送したいですと話していました。熊本では10年前に熊本地震が発生しています。車中泊などの避難生活でエコノミークラス症候群によって体調を崩す人が相次ぎました。

0: 専門家は注意を呼びかけています。リーマット災害派遣医療チームを派遣する九州大学病院高度救命災害医学分野の赤星智彦教授によりますと、熊本県内の被災地では車中泊をしている人が多いという情報が現地の医療関係者から寄せられているということです。車中泊はエコノミークラス症候群につながる恐れがあり、2016年の熊本地震では体調を崩す人が相次ぎました。新潟大学の半沢和彦特任教授は、車の中で座り続けるなどしてできた血栓が肺に詰まり、呼吸困難や最悪の場合は突然死を引き起こす恐れがあると指摘しています。半沢特任教授です。
1: 2,3 時間おきに車から降りて歩くのが一番なんですが、車から降りてトイレに行って帰ってくる、それだけで十分だと思います。ずっと車の中にいっぱなしにいることは避けてください。
0: また車内で過ごす時の注意点です。
1: ふくらはぎをマッサージするとかっていうことをですね、3,4 時間おきにしていただけるといいかと思います。足を上に上げた状態でなるべくフラットにして横になる。このための地震は暑いために熱中症の予防として車の中に避難する方が多いと思うんですが、その際に無防備に車中避難をしてしまうとエコノミーガス症候群の危険があると思いますので、ぜひ注意して、車の中で進んでいただきたい。
0: 以上、ここまで昨日熊本県内で発生した地震のニュースをまとめてお伝えしました。
2: 食料品の消費税減税について国民会議は方向性を示さず一連の議論を終える見通しです。政府与党内では高市総理大臣が先の衆議院選挙での公約を重視し、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げる案を軸に判断するという見方が強まっています。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議は今日、実務者会議と有識者会議に続き高市総理大臣や各党の幹部らが出席する国民会議を開く方向で調整しています。そして食料品の消費税減税については意見の一致に至らなかったとして各党の主張を列挙した中間取りまとめの案が報告され、方向性を示さず一連の議論を終える見通しです。減税の是非をめぐっては自民党内でも物価高対策として必要だなどとする意見の一方、財政や経済への影響などを懸念する声もあり、賛否両論が出ています。こうした中、高市総理大臣は自民党の役員会で決断するときには決断すると述べ、最終的には自ら判断する考えを示しました。政府与党内では高市総理大臣は先の衆議院選挙で与党が掲げた公約を重視し、実務者会議で示された来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人への給付を行い実質ゼロとする案を軸に判断するという見方が強まっています。高市総理大臣は自身が判断を行い、自民党に対して意見集約を図るよう求めるものとみられます。
3: 続いては為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円83銭から87銭、1ユーロは186円60銭から61銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より537ドル24セント高い52,747ドル32セント、ナスダックの株価指数は前日より 55.169 下がって 24,876.912 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時20分になるところです。気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
4: はい、おはようございます。今日も東北や北陸では雨が続く一方、関東から西では晴れて猛烈な暑さになる見込みです。大きな地震のあった熊本県、昨日より雲は広がりますが気温は35度近くまで上がりそうです。停電で冷房や扇風機が使えないという方もいらっしゃると思います。できる限り水分や塩分を取り、 日中は日差しを避けて避難先でも熱中症対策をなさってください。この時間は東北から北陸、山陰にかけて雨が降っています。今鳥取県内で激しい雨を観測しています。日本海から進んだ低気圧の影響で昨日から北陸を中心に雨が強まっています。日中も東北や北陸は雨雲の通り道、今日は北海道でも断続的に雨が強まりそうです。新潟県では午前中非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。一方、昨日雲の多かった関東は低気圧が離れて日中は日差しが戻りそうです。東海から西では昨日より雲が増えるものの日中は日差しが照りつけそうです。山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありますが局地的です。九州もまとまった雨は降らない見通しです。各地で晴れると日中気温がぐっと上がり猛暑になるでしょう。この時間東海関東から北では25度を下回っていますが西日本や沖縄では27度前後です。今熊本市 27.5 度という気温です。避難先でも蒸し暑いという方いらっしゃると思います。アイマスクや耳栓などを使って少しでも横になり落ち着いてお過ごしください。九州から関東では太平洋側を中心に日中は35度以上の気温になりそうです。熊本県の予想最高気温は熊本牛深で34度、人吉では35度の予想です。熊本は雲が広がる分昨日よりは3度ほど低く少し暑さは和らぐ見込みです。地震の影響で停電でエアコンが使えないという場合もあると思います。水が使えれば濡れたタオルを肌に当てて内輪で仰ぐと熱を逃がすことができます。熱中症対策をなさってください。今日はこのところしのぎやすかった関東でも日差しが戻り体に応える暑さとなりそうです。九州以外の地域も熱中症対策を万全になさってください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。九州南部は晴れますが北部は雲が多く福岡県や長崎県午前中雷雨にご注意ください。四国中国近畿地方昨日より雲が多く日中もにわか雨や雷雨がありそうです。東海や関東甲信は日差しが戻りますが伊豆諸島は朝は雷雨にご注意ください。北陸は曇りや雨、東北と北海道は断続的に雨や雷雨となりそうです。各地の予想最高気温です。那覇松江33度、鹿児島37度、広島高知36度、福岡34度、大阪名古屋東京35度、松山32度、新潟秋田仙台29度、長野31度、金沢30度、札幌25度、釧路は23度です。ここまで全国の気象情報でした。
3: 時刻は5時23分を過ぎています。ここからは昨日の熊本での震度7の地震について熊本の状況を電話で伺っていきます。震度6強の揺れを観測した熊本市南区で菓子店を営んでいらっしゃいます片岡圭介さんです。片岡さん、大変な中すみません、よろしくお願いします。
5: あ、いえいえ、おはようございます。
3: おはようございます。今状況いかがですか？
5: ですね、うちの方は、うん、まあ、10年前 の、 あの熊本地震の時は、まあ、電気も水道も、止まったんですけど、まあ、幸いなことに、電気もですね通電して、うん、水道の方が昨日の7時ぐらいからちょっとあの水圧が下がってですね、はい、まあ、水も少しこう泥が混ざったような状態で、これはちょっと飲料にはできないなという判断をして、まあ、息子の方がすぐにあのスーパーの方に、飲料 の、 あの水とお茶を買いに行ったんですけど、うん、まあ、あのうちの場合こう店をやってますので、店のこう厨房それから工場の方の棚とか、そういうところからあの原材料とかが、散乱しまして、まあ、一番大変だったのはあの工場の方水飴がですね倒れて、水浸しというか水飴浸しになって、うんうん、それをこう清掃するのがちょっと大変だったですね。昨日ですね、私あのたまたまあの震源地近く の、 あの JA 浮きのですね、
3: はい、
5: 女性部の方々にあの午後から和菓子作りの体験教室をやってきたんですよ。
3: あ、ちょうど震度7の浮き市ですね。
5: そうです、そうです、
3: はいはい、
5: それであの帰ってきて、片付けをしてたところにあの突然こうドーンという 下から突き上げるような地震があって、その後こう横揺れがあったというような、はい、ちょうどあの体感としてはですね、うん、10年前のあの本震と同じような体感だったですね。
3: 2回目の方ですね、はい、
5: そうですね、うん、まあ、なのであの昨日50名ほどあの東区にも参加者いらっしゃったんですけど、うん、まさにあの震源地近くなので、私もこう非常に今心配しているところなんですよね、
3: うん、いらっしゃった皆さん大丈夫でしたか？
5: あのまだこう連絡を取ってないので、うん、まあ、ちょうど地震直後にあの連絡するのもちょっと控えた方がいいなと思いまして、うん、で今日あのもう少し時間経ってから、役員さんには連絡を取ってみたいなと思っているところです。
3: ああ、その震度7の宇城市、片岡さん、その会場にいらっしゃって帰りとか周りの様子とかはいかがでしたか？
5: いや、もうそれ全然もう予兆も何もなくてですね、うん、突然あの4時、まあ、半、前ですかね、うん、あの緊急地震速報も、揺れが始まってから鳴ったような状態で、もう突然で、
3: 揺れが始まってから緊急地震速報のアラームが鳴った、
5: 始まってから速報のアラームが鳴ったんですよね、そういう状態でしたので、もう本当何もできない、もうただあの私は作業台に、しがみつくぐらいしかできなかった状態ですね、
3: うん、周りのその街の様子などはいかがでしたか？
5: もう、まあ、今のところですね、私今の工場と店の行き来は車でやったんですけど、うん、10年前の、熊本地震の時は、この川尻町自体が、水平に17センチかな落ちたみたいなんですけど、うん、あ、はい、まあ、その時あのマンホールなんかがこう道路から飛び出た状態だったんですけど、今回今のところはですね、それは見かけないですね、
3: うん、
5: まあ、それとあの電気が通ってエアコンが使えるというところだけ、まだマシなんですけど、と水圧の方もあの昨日の12時、日が変わるぐらいには水圧も戻ってきたような状態で、
3: はい、
5: ただちょっとこう引用には、皆さんしない方がいいんじゃないかなとは思ってるところですね。
3: はい、でもそので
5: 昨日あの、はい、ちょうどあの小川町にお菓子屋の友人がいるんですけど、
3: はい、
5: そこにはちょっと電話して状況を聞いたんですけど、もう工場の方はぐちゃぐちゃで、うん、家屋が倒壊しないだけでもよかったかなという、返事が来まして、ただ、向こうの方はやはりこう電気も水道も、全部止まっているような状態ということでした。
3: あ、小川町もあれですよね、震度がはっきりで分かっていない地域で、ただ震源には近いので大きな揺れがあったと推定されているエリアですもんね。
5: そうですね、うん、やはりもう震度7ぐらいはあったと思います、
3: うんうん、
5: まあ、私のところも、震度6強という、情報があったんですけど、もうやはり体感的にはもう本当10年前の本震と変わらないような、うん、感じで、もう本当に熊本弁で言うと、もう疑ったと、うん、もう最上級のびっくりしたという、うん、言葉が当てはまるような状況でした、
3: うん、で、さっき水道が濁っていてスーパーに水を買いに行ったって話でしたけれども、スーパーに水はまだありましたか？
5: はい、実際私が行ったんじゃなくて息子が行ったもんですから、その状況はどうだったかわからないんですけど、
3: はい、
5: やはりこうその後に道路も混雑してですね、ガソリンスタンドとかおそらくスーパーなんかはもう大混雑したんじゃないかなと。私も実際まだガソリンの方は入れに行ってないんですよ、
3: うんうん、
5: で今日が皆さん方が、どういう状況になるかっていうのは、まあ、このまま余震が今170回ほど、うんうん、あってるんで、ほとんどこう県民の皆さんは、私もベッドに横にはなったんですけど、ほとんど寝てない状態なので、
3: そうですよね、
5: うんうん、まあ、これからの、まあ、大きな揺れがないことを願うばかりですね、
3: うん、片岡さん、ちょっとお待ちください。今また新しい情報、熊本の地震について入ってきました、はい、県によりますと地震の後爆発があった鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本で、今日午前4時現在8人が建物内から救助されました。先ほど4時現在に8人が建物内から救助されました、このうち20代の女性2人が死亡して1人が心肺停止の状態になっているということです。この他の5人は怪我をしていますが、命に別状はないということです。 8人が建物内から救助されましたが、20代の女性2人が死亡し、1人が心肺停止の状態、このほか5人は怪我をしていますが、命に別状はないということです。現場では緊急消防援助隊や警察、自衛隊が連携して、建物内で呼びかけに反応があった場所を中心に捜索活動を行っているということです。また建物内で呼びかけに反応があった場所、まあ、つまり中に人が残っているということです。新しい情報をお伝えしました。加藤岡さん、すいません、大変な中で、昨日もね、あまりお休みできなかったということでした。改めて今困っていることを教えてください。
5: まあ、とりあえず私たちの住むところは、まあ、電気も水道も来てますので、やはりこう震源地近くの電気も来てないところはやっぱりエアコンが使いませんので、まあ、その辺の復旧が早く、あってくれればなと、もう願うばかりですね。
3: 昨日雨季、日中どうでした、暑さなどは。
5: いやー、もう暑かったですよ。もう今もうちもですね、クーラーを入れてない部屋はもうボワッとした状態で、おそらく30度も近く、ひょっとすると30度超えてるかもしれませんので、やはりエアコンが使えないところは本当に大変だと思います。
3: そうですよね、はい。現地の熊本から地元の人たち、あるいは全国の方へ伝えたいことを最後にお願いします。
5: そうですね、なんとか道路の方が使えるそうなので、まあ、行政の方からすぐこう飲料水のようなのは、行ってるみたいですので、まあ、いっぺんにこう物資をこう輸送するっていうのは、また現地も混乱すると思いますので、その辺はニュース報道を見られて、行動していただければなと思っております。
3: そうですね、なかなか電気も水道も止まったりしていて、水道、水が欲しいという方も多いと思うんですけれども、周りの方で、ね、声を掛け合って助け合って、乗り切っていきましょう。片岡さん、どうも、ね、大変な中、はい、ありがとうございました。
5: いえいえ、はい、ありがとうございました。
3: 昨日震度6強の揺れを観測した熊本市南区の片岡圭介さんでした。時刻は5時32分を30秒ほど過ぎました。改めて気象情報、淵岡由美さんです。
4: はい、お伝えします。今日も東北や北陸では雨が続く一方、関東から西では晴れ間が出て猛烈な暑さになるところもありそうです。大きな地震のあった熊本県も昨日より雲は広がるものの、日中の気温は35度近くまで上がりそうです。午前9時ごろには30度を超えて、午後3時ごろが暑さのピークとなりそうです。今車の中で避難されているという方もいらっしゃると思いますが、日中はお近くに冷房の効いた場所があれば移動するようにしてください。また停電で冷房や扇風機が使えないという方もいらっしゃると思います。できる限り水分や塩分を取り、またシャッターや雨戸を閉めて日差しが入らないようにするなど、避難先でも暑さ対策をなさってください。この時間は東北から北陸、山陰にかけて雨が降っています。今鳥取県では激しい雨の降っているところがあります。鳥取県中西部にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。富山県では警報は解除されましたが、この後少しの雨でも引き続き土砂災害には注意警戒をしてください。日中も東北や北陸では雨雲の通り道、今日は北海道でも断続的に雨が強まりそうです。一方、昨日雲の多かった関東は低気圧が離れ、日中は日差しが戻りそうです。東海から西は昨日より雲が多いものの、日中は日差しがあるでしょう。山沿いを中心ににわか雨や雷雨で、九州でもまとまった雨にはならない見通しです。各地日差しが出ると気温がぐっと上がります。今朝も東海関東から北では25度を下回っていますが、西日本では蒸し暑い朝です。熊本市では27度を超えていますし、熊本県の宇城市26度を超えています。日中も九州から関東では太平洋側を中心に35度前後の猛烈な暑さというところが多くなりそうです。熊本市の予想最高気温は34度、昨日より3度ほど低いですが、南寄りの風が吹いてムシムシと感じられそうです。そして今日このところしのぎやすかった関東でも日差しが戻り、体に応える暑さとなりそうです。九州以外の地域でも水分や塩分を補給し、熱中症対策を万全にしてください。雨が降る北日本では30度以下のところが多いでしょう。今日の全国の予報です。 沖縄や奄美は変わりやすい天気です。九州南部は晴れますが、福岡県や長崎県では午前中雷雨にご注意ください。四国、中国、近畿地方、日中にわか雨や雷雨がありそうです。東海と関東甲信は日差しが戻りますが、伊豆諸島は朝雷雨にお気をつけください。北陸は曇りや雨、新潟県朝のうちは非常に激しい雨に注意してください。東北と北海道、断続的に雨が降るでしょう。各地の予想最高気温です。那覇と松江は33度、鹿児島37度、広島、高知36度、福岡34度、大阪、名古屋、東京35度、松山32度、新潟、秋田、仙台29度、金沢30度、札幌25度、釧路23度です。全国の気象情報でした。
3: 熊本では厳しい暑さの中、停電や断水でエアコンが使えない、水分も取りにくい、避難所も開設されていないということで、車の中で今お過ごしの方もいらっしゃると思います。エコノミークラス症候群にご注意ください。過去の地震では車中泊でエコノミークラス症候群となって亡くなったり、長く悩まされたりしている方もいらっしゃいます。水分を十分にとってください。定期的に体を動かしてください。例えば足の運動として座ったままでもできるものをご紹介しますと、足の指でグーパーグーパー、または足の指を開いたりしてみてください。座ったままつま先立ちをしてみる、つま先を引き上げる動きをしてみる、あるいは膝を両手で抱えて足の力を抜いて足首を回す、膝を両手で抱えて足の力を抜いて足首を回す、あるいはふくらはぎを軽く揉むことでも効果があるということです。エコノミークラス症候群に十分にお気をつけください。時刻は5時37分を過ぎました。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今日は遊具アスファルトでの火傷です。ベンチに座った時にものすごく暑くてびっくりした経験があります。これも気をつけないといけませんね。
6: はい、特に1から3歳の子どもっていうのはですね、まあ、まだ歩行が確立していないのでよくよろめいたりしますよね。倒れて手をつく、でアスファルトに手をついて火傷してしまう、まあ、そういうことが実際に起こってますよね。夏ですのですごく暑くなってるわけですね。であとは暑くなった金属に触ってしまって火傷してしまう、まあ、こういうことがですね夏にはよく起こります。で一番の原因はですね、やっぱりこうした金属とかアスファルトはですね、まあ、暑くなっていても我々の目に見えないわけですね。ということで、まあ、大人もなかなか危険があることを知らないために、まあそういう事故が起こっているということで、まあ、ぜひこういうことを知っておいていただきたいと思いますね。
2: 実際どんな事故が多いんでしょうか。
6: はい、どんな場面でですね火傷を負っているか、まあ、東京都が行った、まあ、アンケートによりますと、まあ、一番多いのはやっぱり花火なんですね。夏ですので、まあ、435件、まあ、次にはですね公園や遊具などの屋外の金属製品で、これもですね147件、そしてあとはですね、まあ、車とかバイクの金属部分に触って火傷したのが83件で、アスファルト49件というふうになっています。
2: うん、花火で火傷をしてしまうこともあるっていうのは分かるんですが、直射日光を浴びた遊具も危険ということでしょうか。
6: はい、まあ、夏ですと、まあ、直射日光を浴びていますとですね、まあ、1時間もうそれほどかからなくてもですね金属がすごく熱くなってしまうことがあります。まあ、例えば滑り台、シーソー、ブランコ、鉄棒、まあ、その金属部分はもうすごく熱くなってるんですね。で砂場の、まあ、砂も熱くなってますし、あとベンチ、まあ、こういうものがですね日差しに熱せられて、まあ、高温になって、まあ、火傷する恐れがあるわけです。
2: 確かに金属だけではなく砂場も危険ということですね。
6: そうですね、まあ、我々もあの海に行くとよく砂が熱いっていうのは感じると思います。
2: はい、
6: まあ、ということで、まあ、子どもの皮膚はですね大人よりも薄いということなので、まあ、同じ熱源に触れてもですね子どもはダメージを受けやすい、まあ、重症化しやすいというふうになっています。まあ、さらにですね大人に比べて子どもの体は、まあ、表面積が小さいんですね。で火傷の大きさが同じでも 体の表面積に対する比率が大きくなるので子どもの方が重症化しやすいわけです。そのため体の表面積の 10% 以上の火傷を負うと、脱水症状

0: あるいはまあ食症状を起こす危険性があります。
1: では周りの大人はどんなことに注意すればいいでしょうか。
0: はい、まあ、まずですね、暑い時間帯を避ける、まあ、ということが大切で、まあ、気温の高い時間帯は避けて、まあ、涼しい時間帯に公園で遊ぶとかですね、あとはまあ肌の露出が多い服とか裸足を避ける、これが大切だと思います。
1: 熱中症の危険もありますし、涼しい時間に遊ぶことも大事なんですね。
0: まあ、そういうことですね。まあ、少し大きい子にはですね、子どもが自分で事故を回避できるようにですね、まあ、遊具の正しい使い方、あるいはまあ危険な場所などは教えておくことも大切です。
1: 遊具の正しい使い方を教えておくことも大事でしょうか。
0: はい、遊具の安全に関しては国からガイドラインも出ているんですけども、やはりまだ公園の遊具などでですね、思わぬ事故が起こっています。まあ、例えば運転とかですね、まあ、ロープがクロスしたようなアスレチック遊具、 V 字型の柵など、まあ、その V 字になっているところに首が挟まれたりですね、最近では命に関わることは、まあ、少ないんですけれども、指を挟むような事故例も多く見られますよね。まあ、狭い隙間に指が挟まって、切断されてしまうという場合もあります。まあ、こうした危険はですね、大人はやっぱり知っておく必要があると思いますね。
1: やけどの方に話を戻すんですけれども、万が一やけどをしてしまった場合はどうしたらいいでしょうか。
0: はい、まあ、すぐに流水で冷やすことが最も大切です。まあ、熱はですね、皮膚の奥の方へと伝わっていきますので、そうすると症状が重くなってしまいます。まあ、水道水で構わないので、気づいた時点でとにかく冷やす、これが大切です。
1: どのくらいの時間が良いでしょうか。
0: そうですね、15分か30分ぐらいですね。で、まあ、冷やすことでですね、やけどの進行を止めることができますし、また痛みも抑えることができます。すぐにですね、流水がない場合はですね、例えば保冷剤などで冷やすこともいいと思います。でただ衣服にですね、熱いものが触れやけどした場合はですね、服を脱がせるとですね、皮膚も一緒に剥がれてしまうことがありますので、そういう場合はですね、服の上から水をかける、これが原則です。
1: 医療機関を受診した方が良いケースはありますか。
0: はい、まあ、水ぶくれができている場合とかですね、やけどの範囲がまず手のひら以上ですね、子どもの手のひら以上に及ぶような場合は行った方がいいですし、あとはまあ顔とか手足の関節部分などですね、そういう場所のやけどはですね、医療機関を受診した方がよろしいと思います。
1: それから車バイクの金属部分でのやけども83件報告されているというお話でした。どんなところに注意が必要でしょうか。
0: はい、まあ、車のシートベルトやチャイルドシートの本体、あるいはバックル、ベルトの金属部分、まあ、バイクですとマフラー、あるいはまあヘルメットの金具などで子どもがやけどをすることがあります。炎天下で暑くなっているので、やはり大人が触れてみて暑くないことを確認してください。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: まあ、熱は見えない、大人が触れて確認、まあ、これが大切だと思います。
1: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は窒息・誤飲に注意について伺います。
2: 今回講師の山中達弘さんには、あさって金曜日の8時台にも出演していただき、リスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
1: 大人がどんなところに気を配れば事故を防げるのかなど、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームにお寄せください。お待ちしています。
2: お待ちしています。健康ライフでした。
1: そしてここでお便りをご紹介します。はい、熊本県にお住まいの方からいただいています。村上英子さん、60代の方です。
2: はい、
1: 昨夜いただいたメールです。うん、夕方の地震、大きく大きく横揺れがありました。長く感じました。ガチャガチャと割れる音がしました。熊本市南区の我が家、収まってから外に飛び出しました。お向かいの奥さんとその後も揺れが続くたびに抱き合いました。誰かと一緒にいる、話すことができる安心感。通りがかりの若者も声をかけてくれました。そして旅先で知り合った方々からも心配のメールをいただき、心強く感じました。眠れない夜、被害は大きく、10年前を思い出しました。うん、まだわからない、見つからない方もいます。一刻も早く救出されることを祈っています。そしてもう揺れませんようにといただいています。
2: はい、そうですよね。私も熊本の方に話聞きましたら、やっぱり前回の熊本地震の経験があるので、次の揺れがすごく怖いと

0: いう話をしていました。周りの人とね、本当に声を掛け合って、今の村上さんのお便りのように、周りで励まし合って、この苦しい時間帯過ごしていきましょう。時刻は5時45分を30秒ほど過ぎたところです。続いては毎朝だよりです。神奈川県三浦市の若澤三好さんと電話がつながっています。失礼しました、京都市ですね。京都府京都市の青柳義明さんと電話がつながっています。青柳さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 失礼しました。今朝の京都どんな朝でしょうか。
1: はい、昨日がですね、雷と雨が激しかったんですね。で、今朝はまた気温が35度まで上がるということで、蒸し暑く熱中症には気をつけたいなと、そんなふうに思ってます。
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
1: はい、今朝はですね、京都市内の個性的でコンパクトなミュージアムをご紹介します。京都市は夏は本当に暑いんですよ、うん、それで、まあ、ミュージアム行っていただくついでに、周辺の涼める場所、クールスポットもセットでご案内します。
0: はい、クールスポットはありがたいです、
1: はい、
0: まずはどこからスタートしましょうか。
1: はい、スタートは京都駅です。京都市内の東西南北を回っていきます。京都駅はですね、南部にありますので、スタートは南から時計回りで行こうと思います。最初のミュージアムはですね、京都駅の駅ビルの中にあります、来年2027年開館30周年を迎える美術館駅京都です。
2: 美術館の名前が駅なんですか。
1: そうなんですよ。で、ここでややこしいのはね、駅はどこですかとね、駅員さんに聞きますと、ここが駅ですかというふうにね、尋問度になるんですね。はい、で、美術館駅ではですね、来月8月1日から31日までビートルズやクイーンなど世界のロックスターの姿を捉えたロックフォトグラファーの写真展が開催されます、うん、まあ、私たちの、ね、世代にはもうとっても嬉しくてね、懐かしいんで、展示がとても楽しみです。で、涼めるスポットとしてこの駅ビル全体がね、とても涼しいんで、外へ出ることなくですね、まあ、美術館を楽しんで買い物、食事ができるという、まあ、そういうクールスポットになっています。
2: 駅ビルから外に出なくてよいっていうのがありがたいですね。
1: そうですね、
2: はい、続いてはどちらの方向へ行きますか。
1: はい、次は西です。京都駅からね、はい、西へ行きますと西本願寺があります。そのお迎えにですね、龍谷ミュージアムというのがありまして、今年で開館15年を迎えた仏教総合博物館なんですね。来月8月16日まで仏教美術の聖なる怪物というちょっとね、恐ろしげな企画展が行われています。まあ、企画展ではですね、仏様とか神様に寄り添う少し変わった生き物たちを紹介しています。まあ、例えばですね、お釈迦様を暴風雨から守った大蛇、大きな蛇ですね、であったり、まあ、仏様の説法を聞く鬼神など、まあ、脇役に今回は光が当たっています。
0: タイトルからも興味をそそられますね。
1: そうですね、はい、
0: さあ次はどちらに向かいましょうか。
1: はい、ここからはね、京都市内を一気に北に上がります、京都ではね、北に行くときに上がるという言い方するんですね、ではここで問題なんですが、
2: はい、
1: 京都では北に行くときには上がる、では南に行くときは何というでしょうか。
2: 北が上がるなら南はその反対で下がるじゃないでしょうか。
1: はい、分かりやすい問題で申し訳なかったと思います
2: すいません、
1: はい、大正解ですね。はい、で、ちなみにね、もう西は西いる、そして東はね、東いるというんですね。で、道路名とね、この東西南北の言い方を書けば、町名を書かなくても郵便物が届くんですよ。で、道路がね、五番の目になっているからなんですね。で、京都市で、まあ、長く暮らしている人は頭の中にすでに道路の五番の目がありまして、すぐに あそこかっていうふうに分かるんですよ。で、逆にね、町名言われてもね、分からへん時が多いですね。では上がってご案内をいたします。
0: 北ですね。
1: 金閣寺の近くにですね、立命館大学がありまして、そのお迎えにですね、京都府立堂本印象美術館という美術館があります。白い壁に複雑な模様の装飾が施されている外観がね、とてもユニークな美術館なんですよ。堂本印象さんはですね、大正から昭和の時代にかけて 京都で活躍された日本画家です。
0: はい、で展示されているのはどんなものがありますか。
1: はい、堂本印象さん自らデザインされたこの美術館が作られるまでをご紹介する特別企画が行われています。開館からね60年にちなむ企画展なんですよ。再来月9月23日秋分の日まで開催されています。で館内がねとても涼しくて、気持ちがよく、鑑賞できると思います。
2: はい、では次の方向どちらでしょうか。
1: はい、最後はですね東の方向へ行きたいと思ってます。
2: はい、
1: 京都市内のね四条通りを東にまっすぐに行きますと東大路通りの手前に漢検漢字ミュージアムというのがあります。開館10年にちなむ企画展おなじみ中華料理の漢字学という、ちょっと美味しそうなですね展示が始まってですね結構にぎわっているんですね。そしてねこのエリアは何よりね八坂神社、祇園祭りまでやってるんですけども、そこに近くてスイーツの店が多いんですよ。で夏場はねやっぱり抹茶アイスとかねそういうのが大人気なんで、外はかなり暑くても体の芯からクールダウンができるというようなそんな場所なんですね。
0: すいません青柳さん、ここでちょっと地震の情報が入りましたので、お伝えさせてください。
1: はい、
0: 先ほど5時49分ごろ九州地方熊本地方で震度4のやや強い地震がありました。この地震熊本県熊本地方で震度4を観測しています。津波があるかどうかについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。先ほど5時49分ごろ熊本県の熊本地方で震度4の地震がありました。そして新しい情報です。地震による津波の心配ありません。震源地は熊本県熊本地方で震源の深さはごく浅く地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震で熊本地方で震度4を観測しています。地震の情報でした。
2: さあ青柳さんお待たせしました。南西北東と回ってこれで完結でしょうか。
1: 最後はですね京都市内のど真ん中に移動しましょう。
2: はい、ど真ん中どこでしょうか。
1: はい、烏丸通りと小池通りというメインストリートが交差する烏丸小池という交差点を少し上がりますと上がるは北ですね、西側に京都国際漫画ミュージアムというのがあります。明治2年に開校して今はもう廃校となったんですけども、その小学校の校舎を活用してオープンしたミュージアムなんですね。で今年でね開館20周年を迎えて一般的に作者の個人的な体験とか知識をベースに描かれているというエッセイ漫画の編成を紹介する企画展が開催されています。館内はねとっても涼しいんですよ。でしかもね蔵書数およそ30万冊、冷房が効いていて涼しいですし、もう一日中ねここで涼むには最高の場所ですね。
2: 漫画を読みながら涼むのもいいですね。
1: そうですね、
2: これでぐるりと回ってど真ん中にゴールってことですね。
1: そういうことなんですよ。はい、お疲れ様でございました。
2: はい、
1: 今回ご案内したところはねすべて公共交通機関を利用していけるところです。地下鉄と路線バス JR 私鉄などを組み合わせて暑い京都市を涼しく移動してください。そして最後に熊本の皆さんのご無事を心から願っております。
2: はい、青柳さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 毎朝だよりこの時間は京都市から青柳義明さんでした。
0: そして先ほどお伝えした情報、市町村の詳しい震度も入ってきました。先ほど5時49分ごろの熊本県熊本地方の地震です。震度4が宇城市です。震度4が宇城市、そして震度3が美里町と甲佐町、震度4が宇城市、そして震度3が美里町と甲佐町です。その他震度2や震度1を熊本県や長崎県などで観測しています。この地震による津波の心配はありません。そしてお伝えしているようにこの宇城市では昨日震度7の揺れを観測しました。氷川町でも震度7の揺れを観測しました。熊本県では大きな被害が出ています。その後も震度5弱を観測する地震が3回発生するなど地震活動が活発になっています。地震、次の地震への不安、そして暑さ、眠れない、休めていないという状況が続いているかと思います。皆さんで励まし合って乗り切っていきましょう。この後も地震の情報を随時お伝えしていきます。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。
3: 関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越、関東甲信地方は晴れていますが、新潟

0: 避けて熱中症対策を万全にしてください。一方、雨が続く新潟は30度に届かないでしょう。では現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の新潟地域、岩船地域、長岡地域、三条地域に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島と新潟県の広い範囲に、波浪注意報が伊豆諸島北部に、雷注意報が東京の多摩地域全域、伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。では今日の各地の予報です。東京地方、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、晴れで朝晩曇り、ところにより明け方雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、八丈島では朝まで雨で雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。西部も晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。千葉県北西部、晴れで夜は曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。北東部と南部は晴れで夜は曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。埼玉県南部と北部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。秩父地方、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。南部は晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。栃木県南部、晴れで朝晩曇り、南西部では昼前まで霧が出るでしょう。北部は曇りで、ところにより雨でしょう。群馬県南部、晴れで朝晩曇りでしょう。北部は曇りで、ところにより雨でしょう。静岡県の東部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆は晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県全域、晴れで夕方から曇り、ところにより夕方雨で雷を伴って激しく降るでしょう。長野県の北部、曇りで、ところにより。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.